Jesus sent ye come me go that Nisha Luko ten me to Luko ten tome. Okay, I'll send for it on co if we are we. Bibera gbugbo kuno ton tin to je na eko sa mi sister na mi na dodo ye ko won da gbe ton ran wa mona le otu e oko do mi ran na do la ode do te ran meme glona le bodo mi mo nu kunu ton ran nu kun ton le na lo de ye ye gbla una le do america nu jeme to pe atoni wa yi mi ko to mi mo azan ja lo pa nkan ton le mo Cho gamina khode do jikwe we egbe jikwe we e no wabosono wa na Jesu egbe ndo pula to so e wa to egbe bodo kakare bibele do ma e do yen wa jikwe ye ma bi ogba na joni se egbe to daga bo khode do azan ja wa lo pa ni ndo pula nkan ton jiwe na so boy wa ndo o kuro na so boy wa to kula zan dinden ton le po so de gede lo gede lo do run so gede le po na gba Mundo gede ni na gba zegbe te da gabo chode o yi se to jigwe me to zae me bo tuwe mana inu giglo jikwe awe e ko wa e na ogbe tole na wa tuwe ga to jesu sinye kome mi ko dete Aye, do to mi mo. O ki aso Isaiah le si o women. Isaiah ota o to. Isaiah ota o. Ota o Isaiah. Afa eton. Ba ewe aton to 27. To ene godo ena so wa jo. Ekbe. Ekbe wa yan zalomo. Lo ena jobo ye na ze o. Agba eton se son abotu eji. Bodo, zege eton son okotowe. Yedo, yena gba. Zege lona son gbelena amesi salo utu. To zayme, meni se bedwa gade ome jukwa eton ando devizu wa to zayme. Gedele, o zegele pona gba. O zege de pepe to mende pepe si gbezame. Zege an zanton. O zege. O gede. Nina doton. A gede de pepe de nan yi. Zege de pepe de nan yi. Meni u kode mo to zame. Jwe na gba gede le kpo. Jwe na de mele kpo jemele kanu. A ya jena tindo rwando tuyme. A ya jena tindo azon tuyme. To a wale kpo jido gbezan tuyme. A ya jena yote me. Kenu tuybo chede ho. Aya jeto Simon.

to aika akwa ibon steady tome azan la we azan ade na do ya ya jeno ho me hunu nunde mana ha obra wa na we nunde mana he no kumbia wa January 24 27 ewe o missionary yelo doto zonwi wa doto deviso wa doto laton jayi gbanji ye ma wa po ho popo wa mo sugba ye wa po azan he gbo ogan loton po ehe en wi wa do ponu mi mo pastor doctor f kumuyi e ma doto re pone eyo sugba nu mi mo jipo ye we ton we jesu eto yi pe bo to dagu wa bo so da zan he gbo na me ja zan le yo ko de mo so ko ra fo dide na do wa ndo po loga e ma inu chi wa etre be podo donja susu pole po ye ko de so ai ka me on ko de jesu ara yoruba si osun le fun da o da ho du ta ju mi bo fi de pe pe ye to ile ye ran ho du ta mi ton gboro to oyo ogbe to yan si foton foton le su po we pili ye to ye pon bo so to awule na e na o viji ko ye we tan so pharmacy atinken we ye jo ededo bo so wula wu na do modo mo asun je to de pe pe ma ya gba ye penukun ye go bo so penukun ye go bo pon ye ganji de no kolonu ye ton le do ganji amon e no te glibo sindo no kan do mo Olele Renando okwe a osun atona we we ponu mo to ni do hunza ayi de do azon wa ni bo zenu pinpin de bro e da zenu pinpin de bro eto ye ponan to ho maison wi wa ile me ogbe to do popo kan amo kan de gba eku awe ewe ye wa reasonable bo ye so je ganga pata onukun si azon konkole ye so ba se bo nukun le monu lo gbonjo mi jo wa itan dale nu le po e wa ta tomo e ma do ale te mo le e sin do nukun kaka jo fi de vole ogbe to si sonda fi fil we mo azon gbo nukun etan so hun e katon chiro pe ina kande ogbe to susu le we so ma gbogbo jogbe san ide tona jesu kristo nu wa amen mi bla asan je to mi tan le popon da fun re bo mi so mo lo yo me po to da gbo wa ganji dogbon nu mi mo to mi tan to ye se me ewe ere mo akwa igbon joru mego e jore godi e ekewe nu e jisike to wa ira jisike division azan gboton ira azan gbobo da ni dole kunen gan eto wan na okuru na ton ze wa gbetole de

0: tete me on pon nu susu nka juro na do mo nu pon to e le nkan ton yedo adogono le po vivu nu le po e wa yi me na o ni ayan nu de etindo ohun wedo na yanu de ma do na do wa nu de le wa mo so amado na lo pego na do wa nu de nu de le ye to ko na me na e
1: children that take breast milk, they are free from everything.

Du coup, et au Togo, mettons drapeau dit au Togo, corona d'attend. Mon ouais, mais où la son sort à l'œil, ou rend du coup à temps, ou met du coup à ton tenetor, ou met du coup à ton docteur commun. Bodo, il y a mettons commun pour, mais quoi, Bodo, Philippe aussi au toyemé. Mais qui a l'œil, to titwa wele me to ona me pa yi gba jisin ti to po a ho lu die no te hongbo ji na lo kale o me juwa ton bi o ho me e to won lo do ogbe to fo fo fo kan ton le bo e ke e so gona home hun e gen wa gbe tole pata yero do poro yin ta ho du ta lo me to ayan le ble bu me o flipi si o to gbopo agun kankan le po yo me po esin an do do po e do po do division kankan devo e ke yin wa division wa tole o ka vite banyanke po kondo na po ye wa o kondo po me a o tu gonu kristan ye lesun do po mo wa o fini wa o meju ko etan enote to po me po e po lori e ogbe to susule ewe so pa ye gogbo so mo alodo mego bo yesu amodo mo agunche agunche dido eni ma so gan han da gbede wa ye momo mo wa to malikina jisi ke yesu to nu kundo odo to le bo yesu wa ye wa ye wa bo so gando melego ye lo division bo so to mele black pon vonu ye so la tin kele na e ye te to horizon wa na o men susu le gamo to a amo to ga azan gba gba satan e do podo amo juko e si azan gbo e ma do podo ne pombo o vi ere ye wa horizon na e si zan ni wa o division lokan o vi lo iye to ren wa o division lokan mo bo dogbon o division o jisike e lo polo darling mo we o vie si azan e gbo pata bo e gbede mi to hodo e ni ayaje pe bi e wa lesun ayaje da ho gigo pata bo e so yin ni na dagbele e jiwe zedo ni ne leme gwenu na onunu bi azan ta ni dole pojimo John Jasso Bolle, Ewe Sawa, Ayime Gamo. Ye matreto, Dindin, Home Hune, Shiba Yedo, Dindin, O Hunsi Ganto Krisi, man. Jisi Krisi, Tito Ele, man. Wele Kwekwe Nde, Yedo Anizia Lote Daga. Amo, Ado Nado Wamo. Bonano se alote doaga. Eke, jikuye wik benwe yin, o mekanike da ho besan tweton. E so gan wano big bome kodo to akbasa mega. Ko gona me lo eton son akbalo ji kaka jokpodo, mwwe men susu lewe, ye batizi nato o sime. Bo agun lo blebo, iwa mo. O vivo pata do Chris memo agun lo polopo wiawe ewe wa yime to oto eme to Philip ba okulu no bu to li o mio ilo tu podo odo to le si azan wa to azan wa epo agun che wa agun che ma so tin badin ye wa si an lo do po bono tena krisi eke eso wan dodo nu filipiton o pe aton jiseke malikina o sad kon tomato bo fe nkan de vole po ye bo fe le jrado mo mimo o gbe to susu le jo ire na okuluna na lodo mego na tan eke e mai azon gbe to si aloton wa mo
azon jukwe ya we gbenon ton we. Bodo o me.